هاي پلیز میسجونه شامل کا آواز دی کټکیږي اوس په کوم ځکه آواز کټکیږي اور گلمن وانا بھائی عائشہ ته زما سلامونه وکي جی وعلیکم السلام او لالا گانا را ته پلی کا نو ولیدا مې درته اوس ټپی پلی کړی وسو کوم گانا وکنا یار لالا جی تا ته موست ویلکم وایما او د ترو زوی یعنی د کزن د زوی مې واده دی راځه چای تیار دی سم اوکے جی ډیره زیاته مننه وریشا وفا ډیره زیاته شکریہ ستاسو ښه چې تاسو موږ د دومره د واده دعوت راکو السلام علیکم فیضان ارمانی امگر شیبا شیخ سلطان ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریہ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایک ایسا بناؤ کہ جب ہزار لوگ آپ کے خلاف کو تو ایک آپ کے ساتھ ہو یہ وانا سے فردوس کی طرف سے ماشاءاللہ آپ کی پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو سو مچ فردوس بھائی کیا آپ نظم نہیں چلاتے اچھی طرح نظم نظر ہم صرف جمعے کے دن چلاتے ٹھیک ہے جی اور کس ٹائم نظم

Oye, assalamu alaikum, Naimullah Umar Zai. I am Waqas from Tang. Show is very nice. Thank you, bro. Manana. Tazhammata. Message you na kawali shaji. 0317-090-6075. Taso, padaga number mata. Messages ham kawali shay. Aw calls ham kawali shay. زبستاسو بالکل ارومرو یعنی کہ نیخ پنے غستاسو میسجونا ستاسو کالز ابا دا پروگرام خکولا جوڑوم زکا چی پتی دومرا سخت گرمے کی تاسو ما اورے ما برداشت کوے نو بیا خو مال پکار دادی گنا چی تاسو لحق شن من درکم او زکا مشران وش دیو لاسا پڑاقا نخی جی صفات کاسمیٹکس بھائی کی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دمنگ صفات فیس واش دا لیمن وٹامن سی فیس واش

0: تاسره وجه السلام عليكم على نور فرم
1: امين ده امين ده
0: لك مروتنا سلامونا قبولك محمد اسد سلام قولوا مين والد سبيشل سلام اوجه بدعا كميات ساته بالكل بدعاغانو كميات دي خا تاسو نزار و قربان يو وار نه پسو سو وار
1: امين ده امين ده
0: جناب اعظم واٹس ایپ میسجوں تا السلام علیکم خاوی چی محمد تیمور خٹک یم کرک سٹی نا ادو وچ صفات سکن ہربل سپرے منگ استعمال ہو یقینا صفات سکن ہربل سپرے فوائد بہترین او اعلی سمہ خوین دے میان دے مشران حمزولی جب وجود باندھے گرم کے راخی جی یا خارش وی سپنے وی اکثر دلیر خل کو پسر کے سپنے وی پسر کے استعمال والے شیخا ادی حیث قسم سائیڈ افیکٹ نشتا یعنی حیث قسم نقصان نشتا ہربل پروڈکٹ صفات سکن ہربل اسپرے ادی موسم سارا بالکل سمون خوری یعنی کہ گرمی تحفہ لاجواب تحفہ صفات نم بیات ساتھ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ مجھے کہتے ہیں نئی ملا عمر زئی آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک وچ السلام علیکم سنگ گئی الحمدللہ بالکل صحیح سلامت اوتا صبح خیر نن پروگرام بالکل لائیو براہ راست کال روان دو خلک سات بعد میں شامل ہوں دین علاوہ صفات کرے کریم چا پوندے لا سنا یا پا وجود کی کمزے کی ہم چھو دیوی تو داغے دا پارا صفات کرے کریم استعمال اولی شے اور بیا رزلٹ دگورے زکر زمنگری صفات سمر ہم پروڈکٹ سی الحمدللہ ریزلٹیبل

شد شارن تاون نا خ شارن تاون نا ارزو بھائی گرمی ڈیرا دا وہ صفات کاسمیٹکس میں استعمال شروع کرے دے اور ڈیر فرق میں راغلے دے ڈیر من ارزو خورے اللہ مباد ساتھ ڈیر شکریہ اور صفات کاسمیٹکس دام ساؤس کاسمیٹکس ہاں وجہ بھائی سنگھ الحمد للہ بالکل صحیح سلامت امید تا صبح خے اور پروگرام تا بتا سو انتظار کرے وہ جی انہیں تو آیا سوکھ دی پتہ نشتا سوکھ بھائی نو

هذا واتساب مسجد على السلام عليكم نعيم الله عمر زي وجه اسلم خانما دك تانغ او خ خ خ خ خ اسلم تانغ مسج کی وجه صفات زيتون هربل ايل مار دير او قتل جاسر نشتا قربان ولی نشتا تاسو ده حاجی ضربت خان سے خواد ورشے وردوی مگتا صفات ٹول پروڈکس راکا بلکل بیدر کئی پٹان کشتا پکرک کشتا ابراہیم سولر اینڈ بیٹری نا ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اور ٹانگ کے ملاوی کے دوسرا ٹول پروڈکس شیمپان شتا بلکل بھئی زکر چھے یو انسان پدی کرمے کی خامخاد اخپل وجود خیال ساتھی اخپل بدن خیال ساتھی نو شیمپو استعمال والا لازمی دے اخپل ویخت پہ وینز ہے اخپل ویخت شائننگ کے اخپل وجود صفا ستھرا کے او کنجیتا سو نظارہ قربان

0317 090 6075. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ مرزئی تاسو پروگرام اورے بلکہ تاسو پروگرام وورے دو یا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ تاسو کمپنی تاسو خپل پروڈکٹس استعمال ہے کہ چاپ مخ دانے داونه تیر سری وی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دینا علاوہ صفات زیتون ہربل آئل چا میدا خراب ہوئی میدے سوزی میدے کی السر میدے کی جراثیم بھی گڑ شربت کم تاؤ جانتا یو چمچا صفات زیتون ہربل آئل چولی شے اور اس کے لیے شہ زائد کا نا کچھ میدے پر ڈیر مفید اور ڈیر بہترین اعلیٰ نم بیات سادے صفات چکم دکان تلاٹ سے بتاؤ یار نعیم اللہ مرضی والا پروڈکٹ را صفات کاسمیٹکس صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ.

آخری کال اخلم. السلام علیکم. السلام علیکم. آخری کالر دے اور بالکل خبر نہیں کی قربان دن علاوہ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ دن علاوہ صفات پیاز والا شیمپو صفات آملہ شیمپو خڑی پوری اوزی ماتی گی تاسو اس فکر میں کبھی دیکھے اس شتپا بازار کے صفات زیتون ہربل آئل شپیا پہ وقت وہ لگے ہوئے اور سہارے پا صفات پیاز یا پا صفات عام لشن پہ باندھی ہوئی ہاں.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: It's 2 o'clock.
5: It's 2
4: o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.
6: Aapka apna radio, Radio Aman 88.4 network.
7: ایک صاف ستھرا گھر، چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس، ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر۔ روزمرہ کی ضدی دوا ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے، کمانڈر واشنگ پاؤڈر اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف، زیادہ روشن اور خوشبودار۔ کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان، کمانڈر ڈش واش، برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے۔ اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی، نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس، ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تار و تازہ اور پر اعتماد۔ معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر، کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر، برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش، روزانہ

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکیں.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سپر رپورٹ طارق کا تاسف خدمت کی حاضر شو بالکل اشما کشمیر پاکستان پروگرام سر ٹول مینا والو تھا چرتا چرتا کے منگ آواز زبردست ٹول مینا والو تو پروگرام کی ڈیز یاد ہر کلے

خا جی بالکل پروگرام کے بعد خبر ترقی کی متاثر چکم دے مختصر ادے پروگرام کی یعنی عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی تاثر مختصر شرکت قبل سے اور تاسو کم پروڈکٹ سے ملکڑی دی داہم تاسو مکتو بیلی شے انی عشما کاسمیٹک کی تاسو کم پروڈکٹ سے ملکڑی دبا تاسو مکتو وائے پو 0-345-933-25-80 بندے ٹھیک تا یعنی 0-345 ٹھیک تا 0-345-933-2580 0-345-933-2580 یا دینا لبا 0-331-52-65-340 0-331-52-65-340 0-331-52-65-340

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Kya aap baalon ke girne, khushki aur
3: lal leaves?
4: Aapka apna radio, Radio Aman 88.4 Network.
5: گرانو گتن کو دا پرمننٹ بیوٹی فیس واش نہ بعد اس پرمننٹ کاسمیٹکس لانچ کرے پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چی 5-in-1 فارمولا دا کم چی بلوٹا وائٹ دے سرسر جی کم دے سکرب بیس ملٹی وٹامن سے تیار شوے دے کم چی ساسو مخ دا نیچرل گلو ورکے یو دے سرسر جی کم دے ساسو مخ پا 30-40 سیکنڈ واش کولو سرا ساسو مخ دے قدرتی خائص ورکے دا دا پختنخوا پا ہرخ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل اسٹور کی ملاوے گی تاسو ډیر اسانتیا سره اخیستل شي پرمننٹ رائس ملکی فیس واش اس اسمبلی کې خو به تاسو ډیر استعمال کړی زما په لاس کې تاسو ګوري پرمننٹ وائٹنگ سن سکرین دا صرف سن بلاک نه دی بلکه ساسو مخ ته وائٹنگ هم ورکړي پرمننٹ سن بلاک کم چې د نور د تیز ترین شواګانو نه ساسو مخ بچ سیف اینڈ سیکور ساتھی او د دې سره سره چې کم دی د نور سره به ساسو مخ توري کنه بلکې ساسو مخ ته به وائټنګ هم ملاوي او دا سیسن بلاک کم چې دا تو ګنټو نه وال لس ګنټو پورې ساسو مخ د ګرمۍ نه د تاو نه د تپ نه د نور نه د نور د شوګانو نه سیف اینڈ سیکور ساتھی پلس د دې سره سره ساسو مخ ته وائټنګ هم ورکړي په دغه سخت ګرمۍ کې د نور نه او د ګرمۍ نه ځان بچ کړي د پرمننٹ سن سکرین یعنی پرمننٹ سن بلاک
6: کیا آپ کے چہرے پر بھی ایکنی داغ اور دھبے ہیں استعمال کریں پرماننٹ بیوٹی فیس واش اس کا کریمی فارمولا نرمی سے جلد کو صاف کرتا ہے اور اضافی آئل کو ختم کرتا ہے بس 10 سیکنڈ کا ریزلٹ کلین فریش اور میٹ سکن ابھی آرڈر کریں اور فرق خود دیکھیں کیا آپ کے چہرے پر بھی ایکنی داغ اور دھبے ہیں استعمال کریں پرماننٹ بیوٹی فیس واش اس کا کریمی فارمولا نرمی سے جلد کو صاف کرتا ہے اور اضافی آئل کو ختم کرتا ہے بس 10 سیکنڈ کا ریزلٹ کلین فریش اور میٹ سکن ابھی آرڈر کریں اور فرق خود دیکھیں
7: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو پریزنٹنگ پرماننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف 4 اسپیشل پیک میں ملتے ہیں 4 امیزنگ ویریئنٹ گرین ایپل رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے جینٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹس میں تو دیر کس بات کی ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے فلوریس گلوئنگ سکن پائیں سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50+ لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے تو اب دیر کس بات کی آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو

0: ټسټایپ کسمر ریویو تاسو بر اوریدای شي د نن بعد استعمال کړئ ترور پاکستان مونته بهترین ریسپانس را روان ده
1: میں نے اپنے بیٹے کے لیے آرڈر کری تھی پرمننٹ کریم آپ کی تو میرے بیٹے نے پسند نہیں لگائی اور میں نے یوز کری تو وہ مجھے سوٹ کر گئی فرسٹ ٹائم کوئی کریم تو اس وجہ سے اب میں آپ سے آرڈر کرتی ہوں کریم آپ کی بہت اچھی ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے تو اب آپ مجھے سن بلاک کے بارے میں بتائیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ بھی بہت اچھا ہوگا
2: السلام علیکم بھائی میں نے پرمننٹ یوز کی ہے الحمدللہ مجھے بہت فرق پڑا ہے ایک دم سیاہیاں ختم نہیں ہوئیں لیکن جتنی ڈارک اتنا بہت لائٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ جو بھی میرا فیس اپ دیکھتا ہے نا سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا یوز کیا ہے آپ نے کیا یوز کیا اور میں نے بتایا کہ میں نے پرماننٹ سے چیزیں منگوائی ہیں تو الحمدللہ مجھے بہت بینیفٹ ملا ہے اس سے میری اسکن بھی صاف ہونا شروع ہو گئی ہے جو بھی ڈیڈ اسکن تھی وہ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے الحمدللہ اس لیے ہم نے دوبارہ آرڈر کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اور بھی بہت آرڈر کریں گے اپنی چیزیں آپ سے چیزیں منگوائیں گے کیونکہ ہمیں آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا لگا ہے بہت زبردست ہے
3: السلام علیکم کیا حال ہے بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی میں نے کچھ دن پہلے آپ سے میں نے نا آرڈر کیا تھا یہ پرماننٹ کی نا کٹ تو نا مجھے 15 سے 17 دن ہو گئے ہیں میں لگا رہی ہوں لیکن الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے فرق نہیں پڑا سیاہیوں میں الحمدللہ میری لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں میری کریم نا تھوڑی سی رہ گئی ہے مجھے نا رات کو 17 دن ہو گئے ہیں پورے لگاتے ہوئے میری کریم بالکل تھوڑی سی رہ گئی ہے میں نے نا کریم منگوائی تھی آپ سے سیرم منگوایا تھا اور فیس واش منگوایا تھا اور نا میں نے ابھی ایڈ دیکھا ہے میں نے منگوایا تھا 1280 روپے کا تو میں نے نا ابھی ویڈیو دیکھی تھی اس میں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے تو اب وہ کٹ کتنے کی ملی ہے کیونکہ میں نے دوبارہ آرڈر کرنا ہے میں سیرم بھی یوز کر رہی ہوں ساتھ فیس واش بھی اور کریم بھی
4: اور میری بیٹی یوز کر رہی ہے اس کے منہ پہ پمپلس بہت نکل رہے تھے یقین کریں وہ یوز کر رہی ہے اور وہ آپ کو دعائیں دے رہی ہے میری بچی کہتی ہے کہ مما یہ اتنی چیزیں اچھی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں تو آپ کی چیزوں کے بہت بہت زیادہ رزلٹ اچھے ہیں میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں
5: اچھا یہ جو دونوں میں نے آپ کو اپنا آرڈر کیے ہیں نا یہ جو جس میں چار چیزیں ہیں وہ الگ پیک کریے گا اور جس میں تین چیزیں ہیں وہ الگ کیونکہ جو تین چیزیں وہ کسی نے مجھ سے منگائی ہیں مجھے ماشاء اللہ بہت فرق آیا ہے میرا چہرہ بالکل ڈل ہو چکا تھا اسکن بہت خراب ہو گئی تھی الحمد للہ ماشاء اللہ مجھے بہت بہت زیادہ فرق ہے تو یہ جو آرڈر میں آپ کو دے رہی ہوں نا یہ کسی اور کا ہے اور وہ جو ہے جو 4 چیزیں ہیں یعنی کہ جو 4 چیزیں ہیں وہ میرا ہے تو یہ آپ دونوں آرڈر الگ الگ پیک کیجیے گا ٹھیک ہے ایک ہی ایڈریس پر بھیجیے گا
6: السلام علیکم بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں میں نے آپ کی کریم آرڈر کی تھی ماشاء اللہ بہت بہت اچھا رزلٹ ہے اور میرا فیس جو ہے وہ 45-50 تک کور ہو گیا ہے ماشاء اللہ بہت بہت اچھا رزلٹ ہے بہت اچھا ورک کر رہی ہے یہ کریم تو بس آپ سے مجھے یہی کہنا تھا کہ یہ ایک اور پیک مجھے آپ بھیج دیں ایڈریس آپ کے پاس آلریڈی ہے میرا
0: تاسو ریویو ہو رہے دا پتے بانے اس تاسو یقین ناراضی نمون سر پر واٹس اپ رابطہ ہو کے پخپل ریویو دا کسٹمر بمون تا سر شیئر کرو یعنی زمان کسٹمر 100% سیٹسفائیڈ دی الحمد للہ روزانہ پر بنیاد باندھے زمان ڈیر زیادہ ہوم ڈلیوری آنے کی پورا پاکستان کے ہوا صوبہ کے چکم کے ڈیر زیادہ کمپٹیشن امنگ سرا دغینه باوجود زمون 100% سیٹیسفاید کسٹمر ریویو را روانه ده نو یو زری ضرور استعمال کړئ او بهترین نتایج ترلاسه کړئ زمون د سیٹیسفاید کسٹمر ریویو تاسو بر اوریدای شئ دغینه بعد استعمال کړئ ټول پاکستان مونږ ته بهترین ریسپانس را روان ده
7: ڈارک اسپاٹ ڈل اسکن آپ بھی پریشان ہیں ڈونٹ وری پرماننٹ کے پاس ہے اس کا سولوشن ان کی کریم ہماری اسکن کو نیچرل گلو دیتی ہے اور ہماری اسکن کو کلین کرتی ان کا فیس واش ہماری اسکن کو برائٹر اور اسموتھ بناتا ہے یہ سیرم ڈارک اسپاٹ ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کرتا ہے تو پہلے اپلائی کرتے ہیں ان کا فیس واش 20-30 سیکنڈ آپ نے فیس واش کو اسکرب کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ میرے فیس پہ برائٹنس چیک کریں کتنا اسموتھ کتنا گلوئنگ لک دے رہا ہے تو یہ ہے ان کا سیرم جو ہماری ایکنی کو ڈارک اسپاٹ اور ڈیڈ اسکن سیلس کو ریڈیوس کرتا ہے اور ہمیں نیچرل گلو دینے میں مزید ہیلپ کرتا ہے ہماری اسکن کو مزید اسموتھ بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے بلیچ جس سے ہمارے بلیک اینڈ وائٹ ہیڈز ریموو ہوتے ہیں اور یہ کریم ہمیں نائٹ میں ڈیلی اپلائی کرنی ہے جس کے ہمارے فیس پہ بہت بہت زیادہ بینیفٹس ہیں پرماننٹ برانڈ کے یہ سبھی پروڈکٹ مجھے بہت پسند ہے تھینک یو فار سینڈنگ می دس امیزنگ پی آر بائے

دعاګانې سلامونه کوي ډېر زیات مننه. ویلکم ټو د شو مای سویټ ماموجان څنګه اسمه مجه بخیر علي سنگ خټک د امبيري کلالا ملالا فریادی وای اسلام علیکم څنګه خیمه خان اسلام علیکم اکرایم د ملکن اکرام بھائی تاته سلام علیکم سلام ملالا فریادی وای سلامونه میګو بل کا هاور یو برو شو ډېر زیات نایس دا بالکل ستاسو پر ویلکم آی ام ملالا فریادی اینڈ مریم جانی فروم وانا وزیرستان مس یو مونږ پډیر زیات تګرانی خان تمام پروڈکٹ ملاوی کی بڑے بیر پشاور کے ماشاء اللہ تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خان سرشما ہر زبردست

کو مینام بھائی امید لرم چې خبر وي ښا زای محمد یعقوب د منګل آباد کلی نه یو شیر دی چاته ډالې خپويږي خپويږي مګنه ښا وای هر کسی سے دل لگانا یہ طریقہ چھوڑ دو ہر کسی سے دل لگانا یہ طریقہ چھوڑ دو یا میرے محبوب بن جاؤ یا محبت چھوڑ دو سلام ٹو آل ملگرو تا ډیر زیات ما برک دلیش کلیش کی وزن اشتا خام ډیر زیات نه خلیش کلیش کی ولکم ما مجانا میں ہوں آسما وزیر فرام منگل میرا سلامونی میکے ولکم جمیل خان لنڈیوا وائی چیف آف لنڈیوا جمیل خان لنڈی وڈیر زیادہ مرنا تھینک یو خوشحال ہو سے ہاں

نور ستاسو انتظار ختم کال وجس کوم پس پر 315-94-72-30 دو باندې منگل میلے کی خیبر پلازے کے بیسمنٹ کے بیسمنٹ کے نسوری بر دکان نمبر 4 کے مولانا عبدالخالق صاحب دے تمام پروڈکٹ سر ملائی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کی دکان تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی کور دکال بلی کر اثر رسوخ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہ راضی سوک خبر ہی کبھی دیکھم زینا آواز چکم دے گا منش پلن راجی سائد شمنا وائچ سنگ سلامون دعا گائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوٹ برو بڑبیرے کی اورنگزیب مارکیٹ سرا پخوا کی درشید دی پکور کے اشما آل پروڈکٹ ملاوی گئی پاکوڑی خٹک بازار.

السلام علیکم جناب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رفعت اللہ ڈی اے خان نول میسود جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور وانڈا بلوچ، آل پروڈکٹ دستیاب تھے ماشاءاللہ۔ آپ خیریت سے واپس آئے شاہ فیصل کے واللہ سب کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، گھر والے کو صبر عطا فرمائے۔ تھینک یو ڈیئر زیادہ تمنا وانڈا بلوچ ڈی اے خان کی ہم خیندنوں زمان آواز ہو رہی ہے، تمام پروڈکٹ ملاوی زمان دیکھو گرو سرحان۔

سر موبائلزون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائیوی گی اور دین دکان بوزی رکل کے تمام پروڈکٹ سر ملائیوی گی سر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ کے انیس وائی سلامون میں کیبل کے ڈی سیمی انیس دخپل کو کائنات وائی دواغان سلامون میں کیبل کا حمد دکر اکنا اسلام علیکم علیکم سلام حمد خانی ہم دکر اکنا آوازی اوکے دیں کرک ریڈیو بانے ملہ سر ٹول پروڈکٹ ملائیوی گی پو دکان شاولی ڈرم ہاؤز اینڈ حمد کاسمیٹک سٹور ایڈریس شگئی بالمقابل واپڈا آپ مین کرک سیڈ کی ملائی ہوئی السلام علیکم حاجی سے چارت اوی انعام راغلے دے ریڈیو میں

السلام علیکم، ویلکم دیر ٹائم بعد پروسنگ ہے آواز بالکل اوکے دسمی جنت اکرام ڈیڑھ زیادہ مان بس مئی سلام نو دواگانی میں کے ویلکم دسمی تبسم دخپل کور عائشہ کوٹ کشمیر نو دواگانی سلام نو ایمان وئی سلام نو میں کے ویلکم دسمی ایمان دا کاکا سی بغدادی دا السلام علیکم کلسوم دخپل کور سایرا آئی لو یش مکاس مڈس پاکستان سمپل وائی سمپل what is use of beauty cream ziyad salman mone ke bul ka us mawai ke salman mone ke bul hussein mama dan under kar dogan salman mone ke bul ziyad kashmal awai dogan salman mone ke bul assalam alaikum sweet nam jana welcome bhai sir ange awaz bul okay de kare radio mone live khaniam da kare na abe da noor te mich kam ne salam aur ka rice space wash de ziyad zabardast de mamu zama sara malgar da aga dar da salam wai khan anmolium da mone السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم انامی اصل مندم دا لنڈی والا جمیل خان لنڈی واسطہ تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی یہاں پر لنڈی

فاکٹ ریٹ دیم کالج روڈ ون ون وزیرستان تمام پروڈکٹ ملاوی سلام نے مقبول گا سوانی نہ رضا ہے نن پ بار لکھی زیادہ مت تو اگر سلام نے گو خپل کو شاہین مروت دخپل کو السلام علیکم نام ویسن شابیسل پلا رتی جن تر پیدرو سو السلام علیکم نام ہانا اور ائی ایم سمرین دڈی ای خان سویرا نام ویسن بھائی شو دڈی رجا تخون کوي السلام علیکم سو منا ہلیا خپل کو او رومیز تم سلام دے میں خبر نہ کی آشنا

مریم جان اخبل کو سنا دخبل کو مزیر اخبل کو کشمالا نوری آسیا فرشتہ دوانا وزیرستان السلام علیکم نام بھائی سر امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے سلام السلام علیکم نام بھائی میں سم سم ریڈ کا وہاں مگر اگلے بول پر شریک پروگرام اورو آئی ایم فائی کا کائنات ان فاطمہ لنڈی لنڈی دوگان سلامو نے بڑے رضیات من دوگان سلامو نے مقبول کرن وے دوگان سلامو نے مقبول کر یا رحمان باجی دوگان سلامو نے مقبول کیا کم دینو سنا وے دوگان سلامو نے مقبول کر ول میسور جن سور ٹان کے تمام کہتے کہ منصور جن سور تمام پروڈکٹ ملا ویک ٹائم سر ختم شو کم میسج یا کال منو شامل کرے نو بخن واڑو ان کو بیا پر سر بڑ کر بیا پر خپل رور قربان نام خان لور کی اجازت چرتا اسی خاد اسی آباد اسی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لسنر

Bilkul ji, tas call so attend ko ma 0963 511 488 me bilkul ji mat sak wale she mot ta se da tas te khude pane ka pam shi gana che tas mat bilkul ka wale she da khira sara che she bishana kede disingar de dengezo tas mat ka wale she ji da khira sara ji bishana kede disingar de SMS om kawale sh SMS par hazat us number 51 aur kam number mein dis mota sakawale sh mota SMS kawale sh pa 0313 7618 84 0963 511 488 bande mota bilkul da khair sara si tus mota kawale sh si SMS dik de si SMS bilkul jisu surut la le SMS re bilkul shirkat ka wale shi sa khist le shagat si so bilkul jisu ta sto jigam de kana the come kale number me darta uchi ta call shuru ko mazi ko 1 minute kha si you minute bata so bar zaka kawai kana si jisas de khuda pa ne ka pam shi kana ta samin aur sara ya tik de si che ma agai SMS la number se ko si same ko si o charta me khe de si چکم دیکھنے سے تھا سو سیم بالکل چکم دیکھنے کا اویلیبل کین سی تو سی سیمس موتر شو رشی خاصین

بڑا راکس ہے را تکے بڑا خاندو اشنا چکی مادو کنا لش گزارا کسے سید رحمان بیٹھن ایسے سرنگے شے زوڑی بربار سے وقتوں میں سے جونی شے دیتی وائے کنا شے پودی لکے چھ ختم سلے دو ہاں سے لکتا چھ مائے ہاتھ کے گنا ماتا پتو گو لگے سی چھ لکتا سید رحمان بیٹھنے سے شیمپو ختم شوے دو اوئے ہوئے دیر منن سے خوش آلا شے لکہ اگر ابے ڈرا ور دے سکو سلیم نارے والے سے خوش لے

بین شیرین زما په ټول دنیا نه خیسته بای ټول ور سری ورک می خوش بای پلیز شو تر اسا قسم سیستان شو ته میش ډیر انتظار کی خوش بای ته چپتا تر لیک ته خبر شو چې چا ته سترګو تور وبشو کته ته دومره انتظار وی دا به ما کړی اور آئی ایم ڈاکٹر سر میسی ڈیرے مننا خوری خوشحال ہے شکر من شی السلام علیکم نزبان بھائی ببل ببل آئی ایم سید رحمان بچھنی فرام گرگل پٹن کوٹ پروگرام دی لکھا ببل ببل غزل دسی چماوے مرم درپسی یہ ہوگا جانانا دیوی مرشا دن سو وڑی لتانا ماوے زا پتا مینم سا دلبریم دیوی لرے لرے گرزا می دخوانا ماوے زبا دی دغم لیوانیشم دیوی زبا دی پکانو ولم گرانا ما وی زبدی د ډیر خفغان مرشم دیوی نمړی مړه خلک د خفغان ما وی کلی د خورو نه مونې دیوی خسې شن مول کوي نه دان ډیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خوشی اور اینڈ مسوتن دی پخیر سنگے طبیعت دی شدائے ماشاءاللہ سی شدی تو اوس وشانے مزاق نو ٹینشن کا پنے زندہ باد نو ٹینشن یوزر کوریا خان اوکے دی مہر خوشحال شی بنل ہفتے سی جہان منل سی میں تمہارے ہر ایک سال سے واقف ہوں میں نے زندگی کا ایک حصہ آرامیوں کے ساتھ گزارا ہوا ہے بھیا تاتا ورشا بس ورا سارا مسود صدا فوریا پیتا سلام آئیم فرمولا فرمولا ماہورے سے سرنگے شاید جوڑائیں نفرت مت کرنا ہم سے ہمیں برا لگے گا بس پیار سے کہہ دینا کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں سائم خان یم تاتا سلام اور سیدرتا سلامون وعلیکم سلامون ډیره مننه زما خو خوشاله شه کډر منه شي او دا اس ایم اس کول مو ډیره ډیره ډیره ډیره مننه هسي سلام بھائی آئے تو بہت زبردست بارش ہوا ہے بھائی مینو ٹینشن شیمپو ہیئر آئل ہر بلسوری سن بلاک رائس فیسواش فارمولہ یوز کرتی ہوں بہت زبردست ریزلٹ دیا ہے اور بابڑی نے منن سے بالکل فارمولہ کریم نو ٹینشن کی بیوٹی کریم گولڈ کریم تا سٹول یوز کو لیشن شرف کلی ہستا ریزلٹ پتہ سے ملے ہوئے کو ہارڈ نشی برگی سی یوز ہونے ہم دلتا ہر یوز رڈے مریدر بسی لکا سیادی جو وجود دا ہسی زیدر بسی پتا مین سڑی لیارا پتا مین سڑے لیارا وہ سما کا سے دے لکش یپ زورا زورا زان وحید رپسے تچے پکما ورز ودشوی دبل کور تلاڑے لہغ ورز زان کوم اسفیلی در پسے دیر ہڑیر منن سے شیبر کی سے خوش آلش اوچھے سلام میری پیاری بھائی جان سنگے بھائی نو ٹینشن بیوٹی کریم فیس واش آئل سن بلاک یوز کرتی ہوں بہت اچھا ریزلٹ ہے منال ڈیر منن منال زمان خور خوش آلش انیلا فرام ڈیہان بھائی جان آئی لائک نو ٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان ڈیر مننا سما خور بنڈل آف تھینکس خوش آلش داشر دیتا تھا زویا فوز دلان میرال سارا فرمولا بختورا مقدس مانال روبت ڈالے کہ دن سول جڑوں میں چرت منی دن سول جڑوں میں چرت منی زما استا جدے خبر خوری ہانڈی رے منن سے

0: ویلکم بیک، ویلکم بعد پروگرام میں ایک دفعہ سات بسم اللہ، سو بسم اللہ دوستو. پروگرام سرائے کی پرانی یادوں کے ایک کہا لاندی پہ دیکھن میڈا میٹھا بھرا کون ہے دیکھن کتوں لینا پہ دیکھن ان حال حوال چاہوں. ہیلو السلام علیکم.
1: ہیلو
0: السلام علیکم.
1: میں زمان چوکی دار بات کا تولر کو سلام دینا اور ساری ٹیم کو سلام دینا. نئی دخت دی آواز کوئی گانا سنا دے.
0: اچھا اے دسو جو میر زمان چوکی دار آلیں دا پیا ہے.
1: جی جی
0: اے تو سالو کال کرے نہ نویں سے تڈو تے زوریاں تے کال کروائی ہے تولا صاحب نے تے میں بھی آ کے جو فزرمان
1: اگر نے کال میں حصہ گیندا اور زمان بھائی زمان بھائی تو میں کال کیتی ہے تے
0: جی جی بالکل خوش رہا میں آباد رہا میں ڈپٹی تے لگا بھی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سوکھا رکھی اللہ تعالیٰ خوش رکھی اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی امان چ رکھے. تے کیرا گانا سننا کیرا گانا سننا چاہنا میں نئی دختر دی آواز جیڑا ہی ہووے. اچھا تے کیا کو یار دوست کو دعا سلام وعلیکم السلام میر زمان بھائی. وعلیکم السلام. اے ہاں جی میر زمان اپنا چوکی دار صاحب تے ڈپٹی تے بھی کھڑا تے ساڈا پروگرام ہی سندا پیا ہے. میر زمان بھی راتا کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ تے اپنی امان اچ رکھی خوشیاں ہونی آباد ہوئے تعلق شالہ کچھ نہ تھی بھی تے اپنی امان اچ اللہ تعالیٰ رکھی. دوستو نہیں دختر دی آواز دیکھن کہڑا ہی گانا لاسو دیکھن سوچ کر جی کو پسند آ مجھے تے دیکھن کال بھائی آدھی پہ دیکھن کہڑا میڈا میٹھا بھرا ہے. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. سلام تو خطر سے لیکن سلام دے نال نال اندی کال بھی کٹ گئی ہے. دوست جیرا بھی ہیں کہہ رہے میڈا میٹھا بھرا مایوس نہ تھی کال وقت کوشش کر کال تیری مل سی انشاءاللہ تو خفا نہ تھی کال تیری مل سی. دوستو پروگرام شروع ہے سرائکی پروگرام سرائکی دے نال پرانے یاد ہیں تے 09963511488 یہ سارے نمبر ہے جی تے سارے پروگرام وچ حصہ گن سکدے وے. دوستو قرضے دی گال تھیندی پئی ہے. قرضہ ایک عجیب شے ہے ایویں عجیب شے ہے کہ قرضہ مجبوری دے ٹائم انسان کو مجبور کریندا چا تے قرضہ آدمی چاہندا چا لیکن قرضہ دیون والا جے رہے ہوندا ہے اوہی تے دیندا ہے چا لیکن پریشان ڈوے ہوندن. دوستو قرضہ چاہن والے پریشان ڈوا ہوندن یعنی کہ دیون والے پریشان تے گھنن والے پریشان. گھنن والا تو اپنا قرضہ دے چاہ کے اپنی مجبوری لنگیند ہے لیکن او کو اے فکر ہوندا ہے کہ ولا میں قرضہ کہڑے رنگ تے لہے سا کیویں لہے سا ان دی زندگی چ کتنے خوشیاں ہوندن خوشیاں او کو نین چنگے لگ دے. روٹی دے ٹائم دی کو قرضہ یاد آوندا ہے روٹی دے ٹائم او کو قرضہ یاد کو روٹی مزہ نہیں دیندی زندگی مزہ نہیں دیندی پھرا ٹورا مزہ نہیں دیندا. جڑے لے او قرضے والے کو دیکھدا تا تو وہ پریشان تھی ویندا ہے لیکن قرضے والے کو ایڈی سوچ نہیں ہوندی کہ میں کو دیکھ دا پیا جے کو میں قرضہ دیتا ہی لیکن یہ اپنے دل چ مایوس خفا تھی ویندا ہے کہ کو میں دیکھ میں کو سامنے آندا پیا ہے ایندے تے میں پیسے دیون یا اللہ میں کو شرمانے یا اللہ میرا بندوبست کر. تے دیکھن نال او قرضے والا اللہ تو فریاد کرندا ہے کہ یا اللہ کوئی بندوبست کر کہ انسان کن تے میں کو شرم آندا ہے میں نال اچھائی کیتی اس شگڑا کیتا اس میں کو قرضہ دیتا اس لیکن ہن میں برابری نہیں تھیندی پئی تو برابری کر اے میرا پروردگارا کہ کو میں اپنا قرضہ دیواں. دوستو گالیاں تو تھیسن راندے تو تے کہسو جنہ میں تلا لیندا ویندا بس گالیاں کریندا ہی ویندا. تے ایک مسعود رانا دی آواز اچ ایک گاون گیت سن سوں چا. مسعود رانا اپنے ٹائم اچ اچھا گلوکار آئی فلمی گل گیت گاندا آئی تا اچھی آواز آئی بہت اچھی آواز آئی اپنے ٹائم اچ بڑا عروج تے آئی تے ان دے گانے لوگ بڑے پسند کریندا آئی. تو میں تے کہنا آؤ ایک مسعود رانا کو سننے آئے وات آسو میر زمان دی نہید اختر دو جیری ان نہید اختر دی فرمائش کی تی ایک کال آندی پہ دیکھا میٹھا بھرا کون ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو
1: السلام علیکم. آ رہے ہیں.
0: وعلیکم السلام. میرا میٹھا بھرا کون ہی جی میرے سونے اختر زمان تو دے مجھے سٹوڈیو ہار سنگھار ہے چرنگا شاہی برابر ہے
1: خیر زمان دے تبرا تو آئے تے چرنگا تے
0: اللہ دے قدر من کا اللہ دے خوشحال کا بات تا آواز چے مجھے سٹوڈیو چے رہ سی آ مجھ باندے لکا بہار سی زندگی مداسی سی لکا چے اس پادا مجھ بھائی چے لگا ورج جوڑ سلا چے میر زمان اختر زمان را لائے
2: بالکل مائل آ رہے سے نن پشپرا غلط ہے پروگرام دکا مکا گینٹا ہی رکا
0: جی بالکل دا ہفتے پشپے ماں والا تل پروگرام دا یولس نہ دولت بجے پورے
2: اچھا روزانہ بھی مشکل خوب نن پا